0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat...

0: 15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua! En mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No niin. Moritonki.
3: Moro.
2: No, kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas ties missä kaukana kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Jusoen alakuasukaskaverin nimipäivää.
3: Ei.
2: Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumakata 52 kertaa vuodessa nimipäivä.
3: No,
2: saa pitää hieman nimppareita.
3: Joo.
2: Otan tästä viikossa kalia ja
3: kakumäärä.
4: Pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että esten lähdetään porukalla jollekin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päällä ja ruvetaan painiin.
2: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se mökki.
4: Totta kai, joo.
2: Olokkosen suosikkipizza on nykyään Jutti Maare. Tupla kinkulla ja metwurstilla.
3: Niin.
2: Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä.
3: Ei se semmoisia.
2: Kamalia niljakkaita. Ettei vaan noin räikkönen.
4: Räikkönen on kyllä. Hyvä!
2: No niin,
4: hyvä. Meinaa, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen jatkaa siihen aina, että...
2: Aina.
4: Ja sää, joka nurkassa haisee.
2: Eihän se nyt sieltä nurkasta saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajunsa.
4: Nimenomaan Anna Havina ja uudempi ja
2: kaikkea.
4: Ja kauhean haisee, mutta sää, joka nurkassa. Mutta on se hyvä.
2: On, se on. Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon tommonen.
3: Hienosti sanottu.
2: Tommonen. Joo. Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi.
3: Oho, hyvä.
2: Oho. Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valakeekoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä tämmöinen Kekkonen sitten on. Se ei niinku muka tuntuneet.
3: Niin,
2: tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta on se, se on kyllä hyvä.
3: No niin, hei, hyvä viikonloppua.
2: Sana hallussa. No niin, joo, morjettonkin.
3: Hyviä
2: mitään.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen 2 olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös Sievää Rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio. Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
1: Nyssellä pääsee.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnanvuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnanvuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnanvuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa, eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, että sais vaan

0: kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnanvuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnanvuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnanvuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
5: Nysse.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnanvuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnanvuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnanvuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnavuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnavuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnavuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
1: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
0: Miksi?
1: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
0: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnanvuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnanvuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnanvuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja Kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: No, kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas ties missä kaukana kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Jusoen alkuasukaskaverin nimipäivää.
2: Niin.
3: Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumakata 52 kertaa vuodessa nimipäivä.
2: No,
3: saa pitää hieno limppareita.
2: Joo.
3: Otan tästä viikossa kalia ja kakumia.
2: Niin, no.
0: Pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että ensin lähdetään porukalla jollekin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päällä ja ruvetaan painiin.
3: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se

0: Totta kai, joo.
1: Olokkosen suosikkipizza on nykyään Juttiri Maare tuplakinkulla ja metwurstilla.
0: Niin.
1: Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä. Kamalia niljakkaita. Ettei vaan ois
0: räikkönen. On kyllä. Hyvä!
1: No niin,
0: Meinaa, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen jatkaa siihen aina, että...
1: Aina.
0: Ja sää, joka nurkassa haiset.
1: Eihän se nyt sieltä nurkasta saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajunsa sinne.
0: Nimenomaan ja vanna haviina ja uudempi ja kaikkea. Ja kauhean haiset, sää, joka nurkassa. Mutta on se hyvä.
1: On, se on. Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon.
0: Niin, hienosti sanottu.
1: Tuommoinen. Joo. Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi.
0: Oho, hyvä.
1: Oho. Oho. Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valkeakoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä tämmöinen Kekkonen sitten on. Ei niinku muka tunteneet.
0: Niin,
1: tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta... On, se on kyllä hyvä.
0: No niin, hei, hyvä.
1: Sana hallussa. No niin, joo, morjestonkin. Hyviä mitään.
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja... Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Rikoksen uhriksi joutuneiden asemaa rikosprosessissa pyritään parantamaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Ohjelma kehittää uhrien ohjaamista tukipalveluihin, vahvistaa viranomaisten yhteistyötä ja lisää ammattilaisten osaamista uhrien kohtaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreihin. Oikeusministeriön valmistelema ohjelma ulottuu vuoteen 2030 saakka. Hallitus on muuttanut alkoholilain täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia asetuksia alkoholilain uudistuksen vuoksi. Tästä päivästä alkaen alkoholijuomia voidaan toimittaa asiakkaille ja käyttöön tulee uusi alkoholijuomien toimituslupa sekä toimittajilta vaadittava toimituspassi. Samalla sallitaan Alkon myymälöiden päivittäinen aukiolo, selkeytetään rajat ylittävää etämyyntiä ja mahdollistetaan väkevien alkoholijuomien verkkomainonta. Nyssen poikkeusreitti Siurossa vaikuttaa Linnavuoren yhteyksiin ensi viikosta alkaen. Linja 79B on poikkeusreitillä maanantaista alkaen seuraavat 4 viikkoa. Poikkeusreitti liittyy Miharintien työmaahan, joka jatkuu pitkälle syksyyn. Poikkeusreitin aikana Linnavuoren alue jää pois reitiltä 79B. Alueella liikennöi vain linja 79A arkipäivisin, joten Linnavuoreen ei ole joukkoliikenneyhteyttä viikonloppuisin. Poikkeusreittien tilanne muuttuu 5. elokuuta, kun linjat 79A ja B yhdistyvät uudeksi linjaksi 79 työmaan vielä jatkuessa, minkä vuoksi myöhemmistä liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen. Saastamalassa inventoidaan Kiikan pohjoisosan kiinteistöjä syksyllä. Työ tehdään rakennusrekisterin tietojen päivittämiseksi. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten sijainti, osoitteet, ulkomitat ja muut perustiedot ja tarvittaessa rakennuksista otetaan ulkokuvia. Työ tehdään 24. elokuuta alkaen ilman kiinteistönomistajan läsnäoloa eikä rakennusten sisätiloihin mennä. Inventointi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja saadaan monin paikoin. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lämpötila on noin 17 astetta. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: She's reaching for a backpack.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa, seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
7: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarja 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Suomen kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Yleensä välillä hän kysyi, tiesikö ketään kommenttia tuosta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
7: Jaa, mikä?
6: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
7: Niin Nysse!
6: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
7: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
8: Nysse.
9: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
10: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
11: On helppo olla onnellinen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
3: Nysse.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarja 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
0: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma.
10: Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
8: Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnettien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarjan 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: No niin. Moritanki.
3: Moro.
2: No, kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas ties missä kaukana kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Jusoen alakuasukaskaverin nimipäivää.
3: Ei.
2: Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumakata 52 kertaa vuodessa nimipäivä.
3: Todella
2: saa pitää hieman nimppareita.
3: Joo.
2: Otan tästä kalia ja kakumia.
3: Niin,
4: pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että esten lähdetään porukalla jollekin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päällä ja ruvetaan painiin.
2: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se mökki.
4: Totta kai, joo.
2: Olokkosen suosikkipizza on nykyään Jutti Maare. Tupla kinkulla ja metwurstilla.
3: Niin.
2: Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä. Kamalia niljakkaita. Ettei vaan ois
4: räikkönen. On kyllä. Hyvä!
2: No niin, no, niin, no, niin no.
4: Meinaa, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen niin, jatkaa niin, siihen aina, että...
2: Aina.
4: Ja sää, joka nurkassa haisee.
2: Eihän se nyt sieltä nurkasta saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajunsa sen.
4: Nimenomaan ja vanha haviina ja uudempi ja
2: kaikkea.
4: Ja kauhean haisee, mutta sää, joka nurkassa. Mutta on se hyvä.
2: On, se on. Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon tommonen.
4: Hienosti sanottu.
2: Tommonen. Joo. Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi.
4: Oho, hyvä.
2: Oho. Oho. Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valakeekoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä tämmöinen Kekkonen sitten on. Se ei niinku muka tuntunut.
4: Niin, sillä
2: lailla. Ah, tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta...

0: Okay. On, se on, se on kyllä hyvä. Se on
1: hyvä. No niin hei, ja hyvää viikonloppua.
0: Sana hallussa. No niin, joo, morjestonkin.
1: No, moi.
0: Hyviä mitään.
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita. Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarjan 4. pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaita. Tampereella Näsisaaren täyttöalueen syvätiivistystyöt ovat valmistuneet. Helmikuussa alkanut urakka koski niitä alueita, joita ei tiivistetty vuoden 2022 järvitäyttöurakassa. Kevään aikana täyttöaluetta vahvistettiin jatkorakentamista varten noin 70 000 pudotuksella yli 7600 pudotuspisteeseen. Näsisaari on osa Hiedanrannan kehittämistä. Saaren alustavasti suunnitellusta täytöstä on toteutettu noin puolet, mikä mahdollistaa raitiotien ja kevyen liikenteen rantareitin keskustan ja Länsi-Tampereen välillä. E-metaaniyhtiö Freja on nimittänyt Joni Lukkaroisen hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimityksen tavoitteena on vauhdittaa Tampereen seudulle suunnitellun laajamittaisen e-metaanihankkeen lupa-, suunnittelu- ja kaupallistamistyötä. Lukkaroisella on pitkä kokemus suurten teollisuusinvestointien johtamisesta, muun muassa Terrafameissa, Nesteellä ja Metsä Groupissa. Freja suunnittelee Nokialle yhtä Euroopan suurimmista e-metaanin tuotantolaitoksista. Pirkkalassa Lepomoisiontien, Kuusitien ja Rinnetien alueella käynnissä oleva katu- ja vesihuollon saneeraus aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyihin lähiviikkoina. Työalueella uusitaan vesihuoltoa ja vesijohtoventtiilejä, minkä vuoksi osa liittymistä joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Alueelle järjestetään korvaavat kulkureitit ja opastus. Työt voivat aiheuttaa myös tilapäisiä vesikatkoja. Alueen kiinteistöjä tiedotetaan työstä ja sen vaikutuksista erikseen. Pelastusviranomaisia ja jätehuoltoa on lisäksi informoitu muuttuvista liikennejärjestelyistä. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP isännöi Kouvolan pallonlyöjiä. Manse lähtee illan otteluun sarjan sieltä 2, kun taas vieraat ovat sarjassa 6 pisteen päässä 6. 2 peliä Mansea vähemmän pelanneena. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18. Naisten superpesiksessä sarjakärki Manse vierailee Porissa sarja 4 pesäkarhujen vieraana niin ikään kello 18 alkaen.
4: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Viikonlopun sää on enimmäkseen pilvinen ja osin epävakainen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan monin paikoin. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Ensi yön alin lämpötila on 15 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy huomenna pohjoisen suuntaan.
4: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: To all the friends we've lost.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: No niin. Moritonki.
2: Moro.
1: No, kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas ties missä kaukana kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Jusoen alakuasukaskaverin nimipäivää. Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumankata 52 kertaa vuodessa nimipäivä. Todella saa pitää limppareita. Otan tästä viikossa kalia ja kakumäärää.
2: Pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että este lähdetään porukalla jollekin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päällä ja ruvetaan painiin.
1: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se mökki.
2: Totta kai.
1: Olokkosen suosikkipizza on nykyään Juttiri Maare. Tupla kinkulla ja metwurstilla. Niin. Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä. Kamalia niljakkaita. Ettei vaan noin räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä hyvä! Meinaa, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen jatkaa siihen aina, että... Aina. Ja sää, joka nyrkkässä haiset.
1: Eihän se nyt sieltä nyrkästä saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajunsa sinne.
2: Nimenomaan ja Anna Haviina ja uudempi ja kaikkea. Ja kauhean haiset, sää, joka nyrkästä. Mutta on se hyvä.
1: On, se on. Siis Räikkönen. Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon.
2: Niin,
1: tommonen.
2: Hienosti sanottu.
1: Tuommoinen.
2: Joo.
1: Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi. Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valakeekoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä.

0: tämmönen kekkonesteno. Ei niinku muka tuntuneen.
1: Niin,
0: ah, tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta... On, se on kyllä hyvä.
1: No niin, hei, hyvä.
0: Sana haulussa. No niin, joo, morjestonkin. Hyviä mitään.
2: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnaimaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnaimaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja... Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut.

0: No,
1: kyllä hyvin lähti. Joo, tänään perjantaina juhlistetaan taas ties missä kaukana kuuluisan autiosaariseikkailija Robinson Jusoen alakuasukaskaverin nimipäivää. Kerta sen nimi on oikeasti perjantai ja sillä on sen takia jumankata 52 kertaa vuodessa nimipäivä. Saa pitää nimppareita. Otan tästä viikossa kalia ja kakumäärää.
2: Pohjalaiset polttarit on semmoitteet, että esten lähdetään porukalla jollekin syrjäiselle mökille. Sitten pistetään rikoa päälle ja ruvetaan painiin.
1: Niin. Ja lopuksi varmaan rikotaan se mökki.
2: Totta kai.
1: Ovakkosen suosikkipizza on nykyään Juttiri Maare. Tupla kinkulla ja metwurstilla. Niin. Ilman niitä saamarin simpukoita sun muita jalaattomia nilviäisiä ja muita mereneläviä. Kamalia niljakkaita. Ettei vaan noin räikkönen.
2: Räikkönen on kyllä hyvä!
1: No niin, hyvä.
2: Meinaa, kun jossakin kesäjuhlassa joku aloittaa puheen. Hyvät heijat ja naiset, niin jäikkönen niin, jatkaa siihen aina, että...
1: Aina.
2: Ja sä, joka nyrkkässä haiset.
1: Eihän se nyt sieltä nyrkästä saakka, minkä hajutuu ja peittäähän se oma hajusessa.
2: Nimenomaan ja Anna Haviina ja uudempi
1: kaikkea.
2: Ja kauhean haiset, sä, joka nyrkästä. Mutta on se hyvä.
1: On. Joo, sehän on hyvä just tokasta tuohon.
2: Niin,
1: hienosti
2: sanottu.
1: Tuommoinen. Joo. Ja sitten taas näin lopuksi jatkuukin muutaman vuoden paussin jälkeen perinteinen sarja Räikkösen Enon kertoma viikon kekkosvitsi.
2: Hyvä.
1: Kekkonen, Juuso Valteeni ja Kalle Kaihari oli kaikki vielä niin kuin muka henkissä ja Kekkonen oli sitten käymässä Valakeekoskella Kaiharin Kallen kanssa, mutta ne ei sitten oikein kerinnytkään poikkeen ollenkaan siellä Valteenia morjestamassa. Ja tämä Valteeni hovimestari oli sitten mennyt sanoa Juusolle, että Kekkonen oli soitellut, että ei hän nyt kerkeä millään poikkeen, vaikka pitikin. Niin Valteeni Juuso oli vaan ihmetellyt, että kekäs saatana tämä tämmöinen Kekkonen sitten on. Ei niinku muka tuntunut.
2: Niin,
1: tottahan se nyt sen. Ainahan se siellä. No niin, mutta on se. Se on kyllä hyvä.
2: No niin, hei, hyvä viikonloppua.
1: Sana haulussa. No niin, joo, morjettonkin. Hyviä mitään.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.